Охолодаюся темностю або святлю посвідці. До мене є небо для вас розтягнувся мій ксіжець, моє сонце, все це в мене захочу і легце для вас розтягнувся.